sunhi long gagi to gi da sok chak ma mora ne jana te aro ke suni bet te jong re da chak ma gi gan sibi olode juno pora na ton git to ik ke suni bong

susil kumarchak magiyan alpa boyeso hale te aro ekine sunibe tezong kono mitachak magiyan chibi olode gompang moi thore gitu ke suni